0: enye nsua
1: enye nsua
0: e be di masa mama me
1: e be di masa mama
0: e wo yesu de ma
1: e wo yesu
0: me pa yesu ya no pa ya
1: mo
0: ne pa bi a wo so de ya
1: me pa
0: yesu no a
1: wo
0: yo ba wo ye ba ma
1: wo ye ba
0: be bi ara
1: wo
0: de mi akọ
1: wo
0: de mi ara wo de mi